Zajme za nožom. Zajme za nožom subenu, nachsad na nuc. Ak je pôl sebe čest mi benu, vešo mám arbutnic. A znúcarí mi dice, je tera febe, dúcarí mnúce.